awa no pay. Obi ne me ko fata ho. Na we check here. Ade di na ye ba ko pe. Na we ya se mo sa no po ka chire me. Ai dia buzano pe ki ho. Na ya nsumu nyina so pa.